Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդաց էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ Վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% սարախմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը

Եթե նենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տաղջիկ միլուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռնեին գետեր աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում,

ծառերից եմ, սասնածռերից ես, այս քեսեսան ենց եմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենինը մարա բիծ ադեզեն։ Ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, դու սարկ սարկ եմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բալաջան, էլ ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք, գլուխդ ոչ որ, ձենով ոհանն ես, աշտարակի դորից